Kunst da mičino po na povosem šaj dokalda skočič teko tamino tež konstigenja za soje slepjanski dudako festival v kočinje vesne svijen a serbski ludova ensemble prose neje ludeš na dalšu letnu reovansku galu skupin vužičanka a vužičanska rapsodija neje lu popodnju cioch a dalši kroč popodnju na večer pečih v serbskim ludovem ensemblu v budušinje do na kujšde pat budže. No ja, dzieci, a młodostnych podpierać je ważne.

0: No, znaj menša ne treba šmust viace vod tvarič.
1: Ale nakvadne auto, ty ciš me vodže.
2: Dere, zo je to jena šmaura rička.
1: Ale ty šmaura rička auta mne tu je. Vone to na zelzavia.
0: Oh, nie. Nači o mne tak spiešne ne zelzavio.
2: Šo ničo ne pomá. Jako prenie, drbime če tam vúčaneč. Mišova, přivjaca mi prosura spoujac.
1: Ale rade. Most je so sypnou, tra-la-la-la-la. Na kváne auto líži ve vodže.
0: To ne je žodne.
2: Dere. A nitko so poriadne napínaj na kváne auto, zo zrybie za so von pšinžeš. A nitko ešte raz od spočatka.

Kutzwe, Jakobo, Rijo, Prosni, ne Billie, noch nicht gottrisch kulier. Wir müssen noch den Jach, Rijo, Kupac, Jusos, Pschetschele, mi Zetkau. As nano je to tisch, Mužnost, Pschetschele, Zetkac. Serbske Schuske, Thomas, to menüze, ma ischce, Pech, Svobodnoch, Mistno, za Prosninske, Livo, ve Vodovech, Hendrich, Hetzach, a to vo Cidom, nate, ho do 6, a 20. Julia. Dusch, matche, be, doma, Brinosch, Modinu, kisch so, za to, Hori, a Moa so horič, potom oprašiče so spešne pši snedanju, abo na najpoždišo kunc tedženja, a pši zjevče so pola srbskeho šulskeho tovarstva. Potaj gim su išče svobodne mestna za prozinske levove vodobe Hendriheca.

Noa cerkona šula spreve nisa gokojcach, stojžinca plana sve fokusu, pobituju tam tuhlu sersku ucpu, a kak to ugleda ve přijducem šulskim leše, to žinca plana svišešo. Našom aktualnem telefonaše pijedam s retarijom, jogo doživješo na jajnskem retovanju neželu ve kezlem. Pregledňome do novega udaša magazina Vužica, viče jen vižišo ve RBB televizi, jo, a z vami, ljubežiši, co me zase zahopiš.

0: Gregor Klimio ist hier raus in Narija.
1: Servus. Serski svežin za vas nic nejo, a teke serske dude nevapje vas to slepego na kauču, veto nemusušo seže štajom vam nento všeklid, co se vace ešti čoj koen stuženja. Lubnjolske galerije vabje žinca viacor do Błotu, tam bužo vecega šestčich viacor zachopiš riedna noc umjostvom. Ve starom mieste Lubnjova bužo tož gežba umjocam šiklidovaš pši svojom kreativnem žile, čoch taš pogasach a drogach s kvaškom vinom vici zgojniš ved ugetovania pyšnotku a znaš neco riedningo kupiš za to šikno zmiešo chylu a to až do noce zega jadnostich. Přijašele knigvo majo vyče dobru gožbu za uvapotky ve Berkovach, tam bužo vyče knigvarni lízecajn Čantarove Mark knigvo, to nedej bešiano suche předavanie, teke šake rozluštovanie budu pedla, chtož co tam teke nieco předavaš, mežo se ešti přizjaviš ve te knigvarni ve gvounej droze živiš na sčobi, to jo ve Berkovach. Tož potom zrvšem njoco bota spuštiš ma nježelu dalšnur jednu vec, žež meža njeco dolabovaš, šak pšo se na tom dnju Berkojskem hotelu Waldhotel Eiche napišne vetpodnjo a viacor petmotom burska drastva rejujo rejujšo sobu. Na pojadnok jo namša s parariom mevers gogolojske gerce zagraju vetsige dviju až do pezniko vetpodnja budu budki s tradicionelnimi produktami a mark ludovih drastvu, to sebe uklincajo vet na pošestčich na muzikaliski part. Ako sčo juž svišali, bužol nižilu prijedna gešpa za obživovanje rejtarju a kenjove kezlem. Prijed k togo jajenskego rejtovanja bužo dvejo recna namša kezlajenske cerkvi, fararka Šlitarova a lektor Hartmut Leibna bužo tej namšo

Nova cerkona šula sprevja nysa gokojcach, stojžinca planas ve fokusu, pobituju tam tuchelu sersku ucbu, a kak to ugleda ve přiducem šulskim leše, to žinca planas svišešo. Našom aktualnym telefonaše pijedam s retarijom, joko doživješo na jajnskem retovanju neželu ve kezlem. Preglednjome do novego udaša magazina Vužica, viče jen vižišo ve RBB televiziji, jo, a z vami, ljubežiši, co me zase zahopiš.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ahoj, váš Žižek Sebastian.
1: Bettina dostan jo paket wit sveje schotte, nutsch jo kulowata wets z gummiam. Nischli asch smia Bettina z nim grasch, de ugedasch, co to jo. A co menisch a wy, lubisch je zamesch a to bisch? Suchesch a raz.
2: Postowa żona jo pschinja swa Bettinie paket wot schotte emi. Narska jo Bettina jen wot ceniwa. Wenjom jo bywo nieco zawalone do pisaneje papiere, a gromadu wiezane z modrym banczikom. Pod bantom jo był listowy kuwert, na kotoremż jo było napisane Ne perwej cytasz. Bettina jo zewa list z kuwerta, a jo cytawa, co bišo szota napisawa. Luba Bettina, hostelu tebe nieco, coś możesz tere trebasz. Ale wot syn papieru akle, gaż se wugodawa, co w niej jo. Gledaj, je to něco rednego, což možeš ale přec chyšiš. To možo plivaš, ale nejo zdreva. To njama kšidva, ale ratlejši. My to bijome z ruku abo z pěstču, ale jomu to nic nevucenijo. My kopime do njego a cenime to rad. Věš njen to, co to jo? Vele vjasela, lubeši struvi tvoja Šota Emi. Bettina jo bila glucna. Ja vem, co tam nuči jo, jo vona vjasele zavolava. Taki som se južo dvojko žicva. Potom jo jen zeva z paketa. Von jo bil kulovate, a jo mil riedne, pisane barve.